0: کو ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ ممبئی سے شیلجا تیوالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شگفتہ یاسمین۔ اوڈیشہ میں آج صبح لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند پوری پہنچے۔ آج شری جگنناتھ مندر میں پوتر دیو سنان جاترا یا سنان جاترا روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھگوان جگنناتھ، بھگوان بال بھدر اور دیوی سبھدرا کی پوتر سنان یاترا میں شامل ہونے کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اوڈیشہ کے پوتر شہر پوری میں یکجا ہوئی۔ صدیوں پرانی روایت کے مطابق تینوں دیوتاؤں کو رسمی طور پر سنان بیڑی تک لایا گیا، جہاں ویدک منتروں کے جاپ، شنکھوں کی آواز اور بھجنوں کے ساتھ انہیں سنان کرایا جائے گا۔ مذکورہ تہوار دیو سنان پورنیما کے پوتر موقع پر منایا جاتا ہے اور سالانہ رتھ یاترا سے قبل ان تینوں دیوتاؤں کے درشن کیے جاتے ہیں۔ عظیم الشان رتھ یاترا آئندہ مہینے کی 16 تاریخ سے شروع ہوگی۔ اس دوران سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج سکم اور مغربی بنگال کے سیلی ہمالیائی خطے میں بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق گجرات کے کچھ حصوں، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران جنوبی مغربی مانسون کی مزید پیش رفت کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش کے کچھ حصوں، آسام، میگھالیہ، کیرلا اور ماہے میں آئندہ 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ آسام کے دھیماجی ضلع میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ جانے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ خبریں ہیں کہ اروناچل پردیش کے پہاڑی علاقے میں گائی ندی کے بہاو میں عارضی طور پر رکاوٹ آ گئی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رکاوٹ بڑے پیمانے پر زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے آئی ہے۔ خطے میں تودے کھسکنے کا یہ حادثہ کئی دن کی شدید بارش کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: دھیماجی ضلع انتظامیہ نے لوگوں کے لیے ایک فوری ہدایت جاری کی ہے اور انہیں خبردار کیا ہے کہ جو پانی یہاں جمع ہو گیا ہے، اگر اسے آگے جانے دیا جائے تو اچانک سیلاب آ سکتا ہے۔ یہاں دریا، جھرنوں، دلدلی زمینوں، پانی کے ذخیروں اور دیگر نشیبی علاقوں کے پاس رہنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ چوکن نہ رہیں۔ قدرتی آفت کی صورت میں بندوبست سے متعلق ضلع اتھارٹی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری کی گئی ہدایت پر سختی سے عمل کریں، مقامی حکام کے ساتھ تعاون کریں اور اگر ضروری ہو تو محفوظ تر جگہوں پر منتقل ہو جائیں۔ اسی دوران پہاڑی علاقوں پر موسلادھار بارش کی وجہ سے ضلع کے کچھ علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں اور یہاں پانی قومی شاہراہ نمبر 515 کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ اس بڑھتے ہوئے سیلاب سے گھر اور کھیت پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس کی وجہ سے املاک اور کھڑی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: کل لندن میں کھیلے گئے FIH ہاکی پرو لیگ کے مقابلے میں بھارت نے شاندار دفاعی مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ کو 3-2 سے شکست دی۔ اس سے پہلے میچ ڈرا پر ختم ہوا تھا، جس کے بعد مذکورہ گول پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کیے گئے۔ اس جیت کے ساتھ ہی آئندہ ہاکی عالمی کپ سے قبل بھارتی ٹیم کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی۔ یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات 9:30 بجے چھوٹے کاروباریوں کے لیے بڑھتے ہوئے چھوٹے کاروبار اور موقع کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ MSME کی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری اینڈ ڈیولپمنٹ کمشنر ڈاکٹر رجنیس کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شگفتہ یاسمین۔
2: شکریہ نیتکا۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اہم اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سیشلز دورے کو اپنے صفحے اول کی نمایاں خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم مودی کے بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ بحر الکاہل کی سلامتی اور خوشحالی ہماری مشترکہ ذمہ داری۔ سیشلز کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا وقت، دونوں ممالک کے درمیان متعدد اہم معاہدوں پر دستخط۔ روزنامہ پرتاب کی شہ سرخی ہے، پی ایم مودی کو سیشلز نے ملک کے اعلی ترین اعزاز سے نوازا۔ روزنامہ انقلاب نے پروگرام من کی بات کے تعلق سے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ سمندر سے آسمان تک ہندوستان محفوظ اور آتم

سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام صبح خیر، پیش کر رہے تھے سائر حسین. ہم آکاش وانی بھدرہ سے آپ سے مخاطب ہیں ایف ایم 101 MHz پر. سامعین صبح کے 9:01 ہوئے ہیں، ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے.

سامعین پیش خدمت ہے روزگار خبرنامہ. ایس بی آئی یعنی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک اطلاع کے مطابق خواہش مند مرد و خواتین امیدواروں سے ریگولر اور بیک لاگ پروبیشنری آفیسر کے لیے آسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں. آسامیوں کی کل تعداد 1500 ہے, جس میں ریگولر آسامیوں کے لیے جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 588 آسامیاں, ای ڈبلیو ایس کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 144 آسامیاں, او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 390 آسامیاں, شیڈول کاسٹ کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 216 آسامیاں اور شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 108 آسامیاں درکار ہیں, جبکہ بیک لاگ آسامیوں کے لیے شیڈول کاسٹ کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 18 آسامیاں, شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 36 آسامیاں درکار ہیں. سامعین, تعلیمی قابلیت میں امیدوار کے پاس کسی بھی یونیورسٹی سے, ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونا لازمی ہے. عمر کی حد میں جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد 21 سے 30 سال رکھی گئی ہے, جبکہ او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں 21 سے 33 سال, شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد 21 سے 35 سال, پی ڈبلیو بی ڈی کیٹیگری میں جنرل اور ای ڈبلیو ایس امیدواروں کے لیے عمر کی حد 21 سے 40 سال, او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں 21 سے 43 سال, پی ڈبلیو بی ڈی شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 21 سے 45 سال اور ایکس سروس مین کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں 21 سے 35 سال رکھی گئی ہے. سامعین, امیدواروں کو درخواستیں آن لائن جمع کرنی ہوں گی. درخواست کی فیس ای ڈبلیو ایس جنرل کیٹیگری او بی سی کے امیدواروں کو 750 روپے ادا کرنی ہوگی, جبکہ شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب پی ڈبلیو ڈی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے درخواستوں کی فیس معاف رکھی گئی ہے. درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 18 جولائی 2026 مقرر ہے. مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے خواہش مند امیدوار ایس بی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے sbi.bank.in. سامعین, ویب سائٹ ایک بار پھر سے نوٹ کر لیجئے, sbi.bank.in. سامعین, یہ تھا روزگار خبرنامہ. اب سے تھوڑی دیر بعد ریلے وار نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. تھوڑا سا انتظار کیجیے.

سامعین، کچھ ہی دیر بعد یعنی 9:20 پر ڈوگری میں خبریں آکاشوانی جموں سے لے کی جائیں گی، اور 9:30 پر آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سماعت کریں گے کشمیری موسیقی۔

سامین، شام 6:15 پر ڈوگری میں خبریں اور تبصرہ آکاشوانی جموں سے ریلے کیا جائے گا، اور شام 6:30 پر آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سماعت کریں گے فلمی نغمے۔

شام 7 بجے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں، اور رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے ریلی کیا جائے گا۔ ہمیں رات 8:30 پر آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سماعت کریں گے چند گدیشی نغمے۔

0: کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کا پہلا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ کی تقریب میں سابق کابینی وزیر ایڈوکیٹ عبدالحق خان، ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرا اور ایم ایل اے کپوارہ میر محمد فیاض نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر بہترین میچ آفیشلز کے فرائض انجام دینے والے ریفری الطاف احمد وانی، لائن ججز عامر حمید لون اور دانش احمد بٹ سمیت ماضی کے لیجنڈ کھلاڑیوں کو توصیفی اسناد سے نوازا گیا۔ اسی طرح ٹورنامنٹ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے لیجنڈ کھلاڑیوں گلفام آصف، شبیر احمد لوہار اور منصور احمد خان کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ لیگ کے کامیاب انعقاد میں نمایاں کردار ادا کرنے والے پر نوجوان صحافی شفاعت بٹ سمیت الطاف احمد بٹ، عاقب احمد خان، نثار احمد شاہ اور سریر احمد خان کو خصوصی اعزازات سے سرفراز کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کو سوشل میڈیا پر لائیو کوریج دینے کے لیے جاوید رسول نائکو نے کلیدی کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ لیجنڈز فٹ بال لیگ کا دوسرا ایڈیشن 13 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، جبکہ ٹیموں کے رجسٹریشن 1 جولائی سے شروع کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ دوسرے ایڈیشن کے افتتاحی موقع پر کمشنر سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس شاہد اقبال چودھری موجود ہوں گے۔ لیگ میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کی کم از کم عمر 35 سال مقرر کی گئی ہے، جس کا مقصد تجربہ کار فٹ بال کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل سی محمد اقبال بھریسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھلیسا کو ٹورزم کے نقشے پر لانے کے لیے بھلیسا کے ان مقامات کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے کہ جو دیدہ زیب ہیں اور جنہیں سیاحت کے نقشے پر لانے سے مجموعی طور پر بھلیسا کی سیاحت مستفید ہوگی۔ علاوہ ازیں ایسا کرنے سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسائل بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے اس ضمن میں متعلقہ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں خبر کے رکن پارلیمان سجاد احمد کچلو نے اپنے 3 روزہ دورے کے دوران پارڈر کے دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ جات ہانگو، ہلوتی، مچیل اور ڈنگیل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور یقین دلایا کہ ان کے حل کے لیے حکومت مؤثر انداز میں کارروائی کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
1: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
2: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، 3 نگر، فون نمبر 9419000025۔
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ۔
4: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک، بی ایس وائس سٹیبلائزرز، پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ بی ایس وائس، دیٹس بیسٹ سروس۔ کال ناؤ 9419001960۔
5: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
6: بند نہیں، ملاوٹ کرتا تھا، کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی۔
7: جی ہاں، نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا۔ پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی۔
8: یاد رکھیں، سرکشت آہار سوستھ کا آدھار۔ ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر۔
9: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
10: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
11: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
12: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहां काम नहीं करते। यात्री बालटाल, लुलवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد گڑ خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹاک نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن کری آز راشٹرپتی بھونس مز بہدری ہند ایوارڈ عطا وزیر اعظم نریندر مودی سند سیشلز ترین دہن ہند دور مکمل تمو دیت یہ دور دشوین ملکن درمیان رشتہ مستحکم کرنے باپت کلیدی نویت قرار لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سنز شری امرناتھ جی گفائی مز پرتھم پوزائی مز شرکت ونک ز یاترا زبر پٹ منعقد کرنے باپت تمام انتظام مکمل تو وزیر اعلی عمر عبداللہن جموں کشمیر عالمی سترک ایکسپورٹ ہب بناونے کس عزمس پھر دیتمت خبر تفصیل سان صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن کری آز راشٹرپتی بھون نئی دلی مز بچاؤ شعب دویم اعزازی تقریب دوران بہدری ہند ایوارڈ عطا ایئر مارشل ترون چودھری لیفٹنٹ جنرل نیرج ورشنے لیفٹنٹ جنرل وکاس روہلا لیفٹنٹ جنرل ہربندر سنگھ وندرا تو لیفٹنٹ جنرل موہندر پال سنگس آئے اتی وشیش سیوا میڈل عطا کرن یم ینام چھ ہتھیار بند فوج مرکزی ہتھیار بند پولیس فورس باقی حفاظتی ایجنسین ہندی عملک بہدری ہند کارنامہ تسلیم کر دن یوان نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو کہیا مرکزی وزیر تہ ات تقریب پٹ موجود وزیر اعظم نریندر مودی چھ شیسلز ترین دہن ہند دور مکمل کرت واپس واتن ویل پن دور کامیاب قرار دیوان ون تمو زم سیت میلے دشوین ملکن درمیان دوستی تو پانوئی رشتہ نوین تھزرن تام واتنس مز مدد اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون وزیر اعظمن زمین پانچہن ورین دوران دشوین ملکن درمیان اعتماد سٹھا بہتر سپودمت تو دشوئی ملک چہ ترقی ہز وت لگت وزیر اعظمن بو سیشلز چہ آزادی ہند پنچہ وری مکمل سپدن کس سلسلس مز منان آمچن قومی تقریباً مز شرکت کرنس پر خوشی تمو کور سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی تو تتی کی حکومت بی لوکن ہند شکریہ نائب صدر جمہوریہ تو راجیہ سبھا ہند چیئرمین سی پی رادھا کرشننن تل نواز پارلیمنٹ ہاؤس نئی دلی مز اٹھ نو چارن آمت راجیہ سبھا ممبر حلف یمن مز چھ کانگریسک ملک ارجن خرگے بی جے پی کے ایم ناگا راجا ترون چگ مان سنگھ میرن مان پرمار جتیندر میگجی بھائی کنزاریا ڈاکٹر الکا سنگھ شردا دیوی تراجندر ہیلا رال جین شامل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کر آز شری امرناتھ جی گفائی مز پرتھم پوزائی مز شرکت ات سیت گو سالانہ شری امرناتھ جی یاترائے ہند رسمی آغاز ات موقع پر کور ایل جی این عالم انسانیت کی فلاح و بہبود بی امن امان باپت دعا لیفٹنٹ گورنر ون زریم جولائی شروع سپدن واجن یاترائے ہند زبر انعقاد باپت چی شرائن بورڈ فوج پولیس حفاظتی عمل تو مقامی رضاکار پانوئن اتواس سان کام کران تمو ون زوکن ہند اتواس ست بنیادی ڈانچ بہتر بناون آمت تو یاترن باپت چی تمام سہولت یافت تھاون یوان یاترا روزی دشوئی وتو 28 اگست تام جاری ات موقع پہ پولیسک ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات سپیشل ڈی جی کوارڈینیشن ایس جے ایم گیلانی ایل جی سن پرنسپل سیکرٹری بی شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے سی او ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ آئی جی پی کشمیر وی کے بردی تو کی دوئم بہلپائی افسر تہ موجود دوران آو شری امرناتھ جی یاترائے ہند زبر انعقاد باپت آز سری نگر جوم قومی وت پہ اکی موک ڈرلک اہتمام کرن سین کلگامک نمائند خورشید پڈروہن چھ خبر دزمز زم مقصد باپت اس از قومی وت شین گھنٹن ٹریفک باپت بند کرن آمت وزیر اعلی عمر عبداللہن چھ جموں کشمیر عالمی سترس پہ اک ایکسپورٹ ہب بناونے کس حکومت کس عزمس پھر دیوان ونمت ز مقامی کارگرن سیلف ہیلپ گروپن دستکارن تو زراعتس پہ مبنی کارخان دارن ین بہتر مارکیٹنگ سہولت یاب تھاون ایس کے آئی سی سری نگر آز بائر سیلر میٹ زتوہس دس تلنے پتہ تقریبی خطاب کران ون تمو جموں کشمیر مجھ چیز برآمد کرنے صلاحیت موجود تو یہ صلاحیت کام لاگن ست ہے یتک معاشی ڈھانچہ مستحکم سپدت ات بائر سیلر میٹس مجھ ترہ قومی تو بین الاقوامی سترک بائر شرکت کران دوران وزیر اعلی عمر عبداللہن پنجاب چ وت جموں کشمیر تام چو چاروئی واتن واجن گاڑین مبین پٹ غیر قانونی فیس ہینک مسلہ پنجاب کس وزیر اعلی بھگوت مان ستمت اکس چٹھ مز وزیر اعلی آل کشمیر ہوٹل ہول سیل مٹن ڈیلرز یونین تو ٹرانسپورٹر طرف وتلاؤن آمت مسلہ پنجاب کس وزیر اعلیٰ سن نوٹس مز ان عمر عبداللہ وون زن جواز ور فیس وصول کرنے ست مال یور واتنس من ثیر سپدان تو بیچ ٹرانسپورٹرن تو تاجرن مالی مشکل ویترن پیوان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سیت کور آز سری نگر تہندس رابطہ دفتر مز کئیو قانون ساز ممبرو تو عوامی وفدو ملاقات تو پنن مسلہ بی ترقیتی ضرورت تمن برہ کن بیروک ایم ایل اے محمد شفیع وانی ایم ایل اے پہلگام محمد الطاف وانی ایم ایل اے شانگس ریاض احمد خان ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر ایم ایل اے سوناواری ہلال اکبر لون تو کی وفدو کور وزیر اعلیٰ سیت ملاقات وزیر اعلیٰ بوجھ تہند مسلہ غور سان تو دتک یقین ز حکومت انزراو گڈ انوار یہ مسلہ ام خبر تھی آکاش وانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاش وانی ہندس موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوزت جموں کشمیرس منشیات کی بد نش پاک کرنے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی چک چاو سان جاری منشیات خلاف لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: ات بدتس پہ قوبو پراؤن باپت درکار اقدامات تو لوکن ہزن ذمہ داری متعلق وون اک سماجی کارکن خورشید احمد ریشین آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: ریڈیو کشمیر نیوز کی سربراہ نشہ مفت بہار اس پروگرام سے چلا ام سی پیرنٹس گئی اوائر یم تنکس نوجوان اشیر من ان پہ سپورٹس کن گھن یم تھی سکل ڈیولپمنٹ پروگرام ونکس ان پہ تک کن پن رجحان کرن ڈائیورجن کر
0: بھارت چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمارن کر آز اوم پورہ بڈگام قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی مز بڈگام ضلع کن بی ایل او ہن سپروائزرن تو چناؤ عمل ست جڑت فیلڈ اہلکارن ست کت بات تو دزک تمن چناؤن ہز جمہوری عملی ہند مختلف پہلون متعلق زانکاری صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتون کور آز لائیوس کلگام اکہ عوامی دربارک سنز ات دوران کر تمو لوکن ہند مسلن تو ترقیتی ضرورتن متعلق زانکاری حاصل تمو دت لوکن یقین ز وتلاؤن آمت تمام مسلی گڈ انوار انزراؤن صحت محکم کیو ورکرو تو امیونائزیشن ٹیمو چاونے آز جموں کشمیر کن سارنی علاقن مز گھر گھر گچت پانچ وری وانس تامک تم شر پولیو مخالف قطر یم کن وجہ کی رات پلس پولیو مرکزن پہ یت اس نہ ہکمت وادی ہند اک ناموار ڈرامہ نویس قلمکار پروفیسر ڈاکٹر امل مالموہی سپد از فوت تہندس فوت سپدنس پہ کہیا ادبی تو سماجی تنظیم دکھ تو صدمہ بومت کلچرل اکیڈمی ہز سیکرٹری ہرویندر کورن بو تہندس فوت سپدنس پہ دکھ تو افسوس تو وونک زہد فوت سپدن ادبی دنیا باپت اک بوڑ نقصان دور درشن سری نگرک سابق ڈی ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودی تو ادبی مرکز کمرازک صدر محمد امین بٹن تہندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت تعزیت کرن والن مز دائرہ ادب دلنک نائب صدر شاہد دلنوی احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشنک صدر خورشید احمد زرگر نامور ادیب تو کلبکار ڈاکٹر حسرت حسین محک ڈرامیٹک کلب سری نگر اندر کلچرل فورم سمبل ہدایت کار شیخ طارق تو بی باقی لوک شامل موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیرس مز ان والن چوہن گھنٹن دوران جم صوبس مز کن کن جائے ہلک رود پینک امکان یل زن کشیر ہند صوبس مز عام پٹھ نبد روزے سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 35.3 ڈگری سیلسیس یل زن

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں بہادری کے ایوارڈ کیے عطا۔ وزیراعظم نریندر مودی کا سیشلز کا 3 روزہ دورہ مکمل۔ دورے کے دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کو مستحکم کرنے کے لیے کلیدی نوعیت کا دیا قرار۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی شری امرناتھ جی گفا میں پرتھم پوجا میں شرکت، کہا یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کو عالمی سطح کا ایکسپورٹ ہب بنانے کا دہرایا عزم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں دفاع کی دوسری اعزازی تقریب کے دوران بہادری کے ایوارڈ عطا کیے۔ ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹنٹ جنرل نیرج وارسنے، لیفٹنٹ جنرل وکاس روہلا، لیفٹنٹ جنرل ہرویندر سنگھ وندرا اور لیفٹنٹ جنرل مہندر پال سنگھ کو اتی وششٹ سیوا میڈل عطا کیے گئے۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور کئی مرکزی وزراء بھی اس تقریب پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سیشلز کا اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے سیشلز کے دورے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور باہمی رشتوں کو بلندیوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 50 برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کافی گہرا ہو گیا ہے اور دونوں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ وزیر اعظم نے سیشلز کی آزادی کے 50 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں قومی دن تقریبات میں شرکت کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہارمنی اور وہاں کی حکومت اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی سطح کے چیلنجوں کے باوجود بھارت کے مختلف سیکٹروں میں استحکام بنا رہا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں چیف اکانومک ایڈوائزر ڈاکٹر وی آنندا ناگیشورن کی طرف سے لکھے گئے ایک مضمون کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی بہتر پالیسی سازی اور اقتصادی استحکام کی عکاس ہے۔ نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس نئی دلی میں 8 نئے منتخب شدہ ممبران کو حلف دلایا۔ ان ممبران میں کانگریس کے ملک ارجن کھرگے، بی جے پی کے ایم ناگراجا، ترون چگ، مان سنگھ، میران من پرمار، جتندر میگ جی بھائی کنزاریا، ڈاکٹر الکا سنگھ، ادھی کرمیم شردھا دیوی اور راجندر ہیرا لال جین شامل ہیں۔ راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو، ایوان کے لیڈر اور وزیر صحت جگت پرکاش نڈا بھی اس تقریب پر موجود تھے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج شری امرناتھ جی گفا میں پرتھم پوجا میں شرکت کی اور اس کے ساتھ ہی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا رسمی طور آغاز ہوا۔ لیفٹنٹ گورنر نے عالمی انسانیت کی فلاح و بہبود، نیز امن و امان کے لیے پرارتھنا کی۔

0: عمر عبداللہ صاحب کی بھی ہم شکر گزار ہیں جو اس پہ سٹرس دے رہے ہیں کہ نشہ مفت بھارت یہاں بننا چاہیے. ہم گزارش کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے کہ سربراہ ہے کہ جو یہ نشہ ہے ان کو گراس روٹ لیول پہ دیکھا جائے اور یہ نشہ یہاں سے دور کیا جائے.
1: زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج نئی دلی میں راشٹریہ گرامین وکاس سمیلن 2026 میں شرکت کی. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی صدارت میں منعقدہ اس سمیلن میں مختلف فلیگ شپ پروگراموں کے تحت دیہی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. جاوید احمد ڈار نے جموں کشمیر کی ترقیاتی ترجیحات اور اس سیکٹر سے جڑے دیگر معاملات کو اجاگر کرتے ہوئے یو ٹی میں دیہی ترقی کے پروگراموں کی مؤثر عملاوری کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت کا بھرپور تعاون طلب کیا. صحت اور طبی تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو نے آج لائسو کلگام میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا. اس دوران انہوں نے لوگوں کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. بعد میں انہوں نے علاقے میں واٹر سپلائی اسکیم کا بھی افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کی وعدہ بند ہے. خوراک، سول سپلائز اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے آج ریلوے اسٹیشن جموں سے سومناتھ جی یاتریوں کے ایک جتھے کو گجرات میں سومناتھ مندر کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر وزیر موصوف نے اس یاترا کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس یاترا سے مختلف خطوں کے لوگوں کے مابین قومی یکجہتی اور باہمی اعتماد کو تقویت حاصل ہوتی ہے. محکمہ صحت کے ورکر اور امیونائزیشن ٹیموں نے آج جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے ان بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جو کل کسی وجہ سے پلس پولیو مراکز پر نہیں آ سکے تھے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ کل ملک بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پلس پولیو مہم کے تحت پولیو مخالف قطرے پلائے گئے. جموں کشمیر کی سرکار نے تقریباً 19 لاکھ بچوں کو 2 بوند زندگی کے مہم کے دائرے میں لانے کا ہدف مقرر کیا ہے. بی جے پی سے تعلق رکھنے والے راجیہ سبھا ممبر ترون چگ نے آج راجیہ سبھا ممبر کی حیثیت سے حلف لیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما اور جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما بھی تھے. دریاسنا بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کئی دیگر لیڈروں کے ہمراہ میٹنگ کا انعقاد کر کے تنظیمی امور کا جائزہ لیا. وادی کے ایک معروف ڈرامہ نویس اور قلمکار پروفیسر ڈاکٹر امر مالموہی انتقال کر گئے ہیں. ان کے انتقال پر کئی ادبی اور سماجی تنظیموں نے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. کلچرل اکیڈمی کی سیکرٹری ہرویندر کور نے آنجہانی کے فوت ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے آنجہانی کی وفات کو ادبی دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے. دوردرشن سری نگر کے سابق ڈی ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودی، مہجور فاؤنڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال مہجور اور ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے بھی آنجہانی کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے. تعزیت کرنے والوں میں دائرہ ادب دلنا کے نائب صدر شاہد دلنوی، احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر خورشید احمد زرگر، مہک ڈرامیٹک کلب سری نگر، اندر کلچرل فورم سنبل، ہدایت کار شیخ طارق جاوید، اداکار گلفام بارجی اور ریڈیو لسنرز ایسوسیشن کے صدر ساحل ڈار شامل ہیں. جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج مینڈھر پنچھ میں ICICI بینک شاخ اور اے ٹی ایم سہولت کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ہر ایک شہری کو مالی شمولیت کے دائرے میں لانے کی وعدہ بند ہے. موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں صوبے میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے، جبکہ کشمیر صوبے میں عام طور سے موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:23 پر اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
2: تینوں کالج میں
3: ڈونٹ وری
2: فیس تو دیکھو.
4: کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟
3: فیس کی ٹینشن.
4: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی.
5: راستہ کلیئر.
4: بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک، نو کولیٹرل.

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. کرتے ہیں بات پاکستان کی. سمین ایک زمانہ تھا جب شہر کراچی میں روزانہ دہشت گردی، قتل و غارت گری اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتا تھا. تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ان وارداتوں میں کمی درج ہونے لگی، لیکن تازہ ترین موصولہ خبروں کے مطابق لگتا ہے کہ اب یہ شہر واپس اسی ڈگر پر چلنے لگا ہے. اطلاع یہ ہے کہ کراچی کے گلستان جوہر میں شدید فائرنگ کے ساتھ ساتھ دھماکے رونما ہوئے ہیں. فائرنگ اور دھماکوں کی یہ واردات گلستان جوہر میں واقع یونیورسٹی کے موسمی چورنگی میں رونما ہوئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ شدید فائرنگ اور دھماکوں کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں جائے واردات پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے واقعہ کی نوٹس لیتے ہوئے اس سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے. پولیس کی طرف سے جاری بیان کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر رونما ہوا ہے. اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، اور پولیس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی جائے واردات پر پہنچ گئے. سندھ ریسکیو 11/22 کے مطابق گلستان جوہر کے بلاک 5 کے قریب ایک شدید بم دھماکہ ہوا ہے، اور سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول ریسکیو 11/22 کی ٹیمیں اطلاع ملتے ہی جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گئی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا. علاقے سے شدید فائرنگ کی بھی اطلاع ہے، جس سے علاقے میں زبردست خوف و ہراس پھیل گیا. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا اس واردات میں دہشت گردوں کا ہاتھ یا یہ جرائم پیشہ افراد کی کارستانی ہیں، اور نہ یہ پتا چلا ہے کہ اس واردات کے نتیجے میں کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا ہے. سمین، عوامی حلقوں کی طرف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر حکام کے خلاف زبردست غم و غصہ پایا جا رہا ہے. اس دوران خبر یہ ہے کہ پولیس کے اعلی حکام، جن میں ایس ایس پی سٹی عرفان بہادر، ڈی آئی جی ایسٹ اور ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ، بھی اضافی نفری کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں. ادھر وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے موسمیات چورنگی کے قریب دھماکے اور فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیا ہے، اور آئی جی سندھ، ڈی آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ساتھ رابطہ کر کے واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے. سندھ حکومت کے ترجمان کے مطابق وزیر اعلی سندھ نے اس طرح کا دہشت گردانہ واقعہ رونما ہونے پر اپنی طرف سے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور حکام سے رپورٹ طلب کرنے کے علاوہ اس واردات کے لیے ذمہ داروں کو ڈھونڈ نکالنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. سمین، اس دوران کراچی شہر جو دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے آماجگاہ بن گیا ہے، اور خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ وہاں کا رہائشی ایک موبائل ڈیلر بلوچستان میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے. علی جمیل نامی اس موبائل ڈیلر کو بلوچستان کے دہشت علاقے میں نامعلوم افراد نے گولیوں سے بھون ڈالا. کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین منہاج گلفام کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ جمعے کی شب کو اس وقت پیش آیا جب کراچی کے ناظم آباد علاقے کا ایک رہائشی خاندان اپنی گاڑی میں سوار ہو کر کراچی سے کوئٹہ کی طرف جا رہا تھا، جس دوران گوگل میپ کی غلط رہنمائی کی وجہ سے یہ خاندان کوئٹہ کے بجائے بلوچستان کے دہشت کے علاقے کھنڈ پہنچ گیا تھا. اس دوران راستہ بھٹکنے والے خاندان کی گاڑی پر نامعلوم افراد جو بندوقوں سے لیس تھے نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں خاندان کے سربراہ علی جمیل خان جان بحق ہو گئے، جبکہ ایک اور خاتون شدید طور زخمی ہو گئی. تاہم ان کے ہمراہ جانے والے دو کم سن بچے محفوظ رہے. علی جمیل کی لاش اور زخمی خاتون کو کراچی منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے. ایسوسی ایشن کے صدر علی جمیل نے اس واقعے کے لیے دہشت گردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور وفاقی حکومت سے واقعے کی نوٹس لینے اور کہا ہے کہ متاثرہ خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس واقعے کے لیے ذمہ دار دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سمین، بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. اس سے قبل آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ.

کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر قوم کو تشویش ہے اور اگر امن کو موقع فراہم نہیں کیا گیا تو حالات ایسے بے قابو ہو جائیں گے جن کو بس میں کرنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونس یا دباؤ سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا بلکہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزائی کے ساتھ ملاقات کے دوران ملک کو درپیش مسائل پر بات ہوئی، خاص کر مقبوضہ کشمیر کے سنگین حالات زیر بحث آئے اور دونوں کی طرف سے وہاں جاری حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ اور وفاقی حکومت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے، تاہم ثالثی اسی وقت ہو سکتی ہے جب دونوں فریق اس پر متفق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مفاد میں ضروری ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور ظلم و جبر کا وتیرہ روک لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری شورش کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا بلکہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ غیر ضروری اور پرتشدد طریقہ کار اپنایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے وہ اقدامات نہیں کیے گئے جن سے مثبت اثرات نکل سکتے تھے، بلکہ ایسا رویہ اپنایا گیا جس سے حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ حکومت اور احتجاج کرنے والوں کی پوزیشن ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں اور دونوں کو ایک پیج پر لانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، لیکن حکومت نے حقیقی صورتحال کو سمجھ کر مناسب رویہ اختیار کرنے کے بجائے احتجاج کرنے والوں کے خلاف پولیس کارروائی کر کے حالات کو ایک ایسے موڑ پر پہنچایا ہے جس سے اب واپس ڈگر پر لانا انتہائی مشکل کام ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ لوگوں میں اس وقت غصہ ہے اور غصہ جائز ہے، جب آپ عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے اس چیز کا سب نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسئلے کی جڑ کو پکڑا جائے اور اسی کی بنیاد پر بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے جو ایک بامانے بات چیت ہو اور جس سے لوگوں کے اندر موجود غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ ملکی حالات پر بات کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہماری فاقہ مستی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین احتجاج کی اجازت دیتا ہے اور اگر احتجاج کے ساتھ غلط طریقے سے نپٹا جائے تو نتیجہ بھی غلط ہی ہوگا۔ سمین بات چیت کے سلسلے کو وقفہ دیتے ہوئے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہاں پر یہ پیاری سی غزل۔